ce poți ca gar să ți lucrurile răsoare ci de fili cu mo hece gionau.